ははは、ハロー。オールマイニーガスアンドレディーズ、イットスタイムワンスアゲンフォーザットマザーファッカー、マドリップ、ザビートコンダクター、ストレートフロムカリフォルニア、ライトザマザーファキンウィードアップ。